0: یہ تھا ہدیہ بارگاہ رسالت امام میں محترمہ سعدیہ فروز کی جانب سے. لیجیے اب سنیے سوا افغانی کی آواز میں نذرانی عقیدت.
1: وہ زائرین بڑے